0: یه دیوانه سلی سومیدی
1: نطول چاوانو تیو؟
2: آندان لالو
1: نسرواتن نی گروپ فینواش؟ ایریتو ویرونن میین انتانتاش؟
3: رادنو لات لازنو شوفیا اپولینینو پانزاک
1: نندین دست نانتوتوزا؟
3: لازنو تایین سیو دار
4: تونکنن ریکت سیتا کراما یفاسو
1: تیو منی لفنی تکنیک چانکارا پرودکسیون بولای توی
5: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.